0: Ej, to je to. Taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

0: oglasi.
1: Vam je stigao u Knin. Uživajte uz Samsung Crystal UHD TV za 299,99 € i Roborock robotski usisavač za 269,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin. Marketing

0: oglasi.
1: Vakom je stigao u Knin. Dođite po novi Samsung Galaxy S25 FE za 379,99 € ili HP laptop za 399,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing.
3: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem veš mašine, boiler i pumpu za vodu, struje.
0: Dobro. Da,
1: broj telefon i opravka. 091-528-8431. Hvala.
0: Hvala vama, do slušanja. Evo, prodaju se veš mašine, bojleri i pumpa za vodu strujna, broj telefona 091-528-8431.

Evo, s vama smo još 5 minuta do 14.35 u malim oglasima, dakle još toliko za danas imate vremena. Ako nešto prodajete ili kupujete, iznajmljujete, javite se, broj je 663-700.

0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Prodaje mladi kumpir Lisetu, cijena 1 kg, euro i pol.
0: Dobro.
1: Eto ga.
0: Broj telefona, broj telefona.
1: 099.
0: Dobro.
1: 211.
0: 211.
1: 97.
0: Dobro.
1: 37.
0: 37, može, hvala lijepa.
1: Eto ga, živli Bog.
0: Ugodan dan. Evo, prodaje se mladi krumpir, cijena 1,5 € po kilogramu, broj telefona 099 211 9737.

0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Ja bi imala prodati dvoje janjaca.
0: Dobro.
1: Je tako na telefon kako je ono 091.
0: Dobro.
1: 549 00 35.
0: Može, hvala vam lijepa.
1: Ajde.
0: Ugodan dan, do slušanja. Evo, prodaju se dva janjca, broj telefona 091 549 0035.

0: Ivana Gudelj. Prije tišine. Četvrti dio.
1: I što da ti sad kažem?
2: Najbolje ništa.
1: Upozorio sam te.
2: Stvarno misliš da ja imam veze s tim?
1: Roditelji Borne i Sara su rekli da je bio kod tebe.
2: Da, donio mi je novce. Prekinuli smo suradnju.
1: Znam da su te najurili.
2: Evo, sad možeš završiti svoju istragu, ja ti neću smetati.
1: Moram te pitati gdje si bila sinoć oko 20:30?
2: U uredu. Kasnije sam išla doma.
1: Kad?
2: Oko 21:30. Jel ti stvarno misliš da sam ja napala Bornu Cara zato što sam dobila otkaz?
1: Ne mislim da si ga ti napala jer je napadač viši i jači od tebe. Ali ti lako planeš, ostala si bez posla, ljuta si, poznaješ svakakvu ekipu. Ti si zadnja bila u kontaktu sa...
2: Da, pa sam onda zato platila nekom da ga pretuče. Zapravo, Borna je sam platio napadača. Jel mi stvarno ozbiljno vodimo ovaj razgovor?
1: Ja sam ozbiljan. Obitelj je rekla da su imali probleme jedino s tobom.
2: Sa mnom, probleme.
1: I da si jedino ti mogla napraviti tako nešto. Ti jedina imaš motiv.
2: A kako nisam tebe dala pretuč kad si mi dao otkaz?
1: I ja se čudim. Zanimljivo, nijednom nisi pitala za Bornu.
2: Što sam trebala pitati?
1: Pa u kakvom je stanju, kakve su ozljede?
2: Iskreno, trenutno me uopće ne zanima. Jel imaš još pitanje, jel mogu ići?
1: Nemam. Drži se dalje od obitelji, car, i sve će biti u redu. Sad si slobodna.
2: Hvala. Na slobodi. Ništa me ne pita, molim te, bijesna sam. Ne prati me.
3: Da, sam.
2: Znam izaći.
3: Ja sam kriv, jel? Ja
2: sam rekao da sam kriv, samo želim biti sam.
3: Pa bolnica je pravila naplat.
2: I ne odustaješ.
3: Pa morali su nekako reagirati.
2: Dobro.
3: Le, ajde, molim te, smiri se.
2: Mirna sam.
3: Hoćeš kavu ili nešto?
2: Neću.
3: A? Imamo novi aparat.
2: Neću kavu.
3: Radili su po protokolu.
2: Ajde, prestani, molim te, ne moraš nikoga prodavati.
3: Čujemo se.

0: Stani, zašto si došao?
1: Ej, Franko mi je rekao da ćete ići u Luna Park, pa sam došao. Ne vidim ga. Gdje?
0: Na vrtuljku.
1: Ajde.
0: Sjedi, na konju.
1: Uživa. Inače, jučer si bez razloga podivljala na mene.
0: Kako misliš bez razloga? Ja sam si 100 puta rekla da mu ne obećavaš ono što ne možeš ispuniti. Ti to uporno radiš.
1: Imao sam posla. Šta? Ti mi si nikad nišao odgodila.
0: Cijelu večer je pričao o tome i pitao koliko je sati i kad ćeš doći.
1: Žao mi što je tako ispalo i ići mi drugi put. Nikav problem. I među ostalim došao sam da vam pokažem na mjestu. Kupio sam opišanice.
0: To si se sam sjetio ili ti je to Irena predložila?
1: A rekla mi je da sam mu treba na vrijeme javiti i da je reda mu se skupio.
0: Nemoj ga previše navikavati na nju.
1: Zašto?
0: Zato jer te ona neće dugo trpiti, pa će Franku biti žao kad prekinete.
1: A to je tvoja želja, ljubomorna si na Irenu, ne?
0: Nisam. Čudim se što te trpi uopće.
1: Da, ne možeš podnijeti što mi drugo.
0: Nadam se da si s njom iz pravih razloga, a ne da prkosiš meni.
1: Ona mi nikad ne laže za razliku od tebe.
0: Stani, ja lažem.
1: I kad si mislila reći da si ostala bez posla?
0: Otkud ti to? Jel ti mene prisluškuješ?
1: Baš me zanima šta pričaš i s kim se družiš. Ali ako ne želiš da nešto saznam, onda ne joj pričati pred Frankom, okej? Okay? I šta ćeš sad?
0: Snaći ću se.
1: Kako?
0: Ne znam kako. Nekako ću se snaći. Naću posao neki.
1: Kada?
0: Ne znam.
1: Pitam te zbog Franka.
0: Franku ništa ne fali.
1: Ajde nek Franku bude malo kod mene, dok se ti ne snađeš.
0: Može biti kod tebe onako kako je sud odlučio.
1: Malo je drugačija situacija. Jer ko zna koliko će to potraditi, ti ne naćiš novi posao i pitanje čime ćeš se baviti, jer svašta tebi padne na pamet.
0: Ne brini, ti se samo drži svog rasporeda. Franko! Franko! Ajde, idemo doma!

0: bili tamo.
1: Joj, ne sjećam se. Davno je to bilo. Možda kad je Valerija bila mala.
0: Znate adresu?
1: Joj, sad ste me zbunjali. Mogu pogledati kod kuće u papirima, pa vam javim.
0: Ajde, dajte se približite. Potražit ćemo na internetu, pa možda prepoznate. Evo, sad smo tu.
1: Ja nisam znala da se tako dobro vidi.
0: Evo, gledajte.
1: Evo, tu stanite.
0: Ovo.
1: A ne. Učinjamo li se sad drugačije sve izgleda.
0: Pokušajte se orijentirati prema kućama kojih se sjećate. Ili ima tamo neka crkva ili groblje?
1: Evo. Evo, mislim da je tu. Ne, vratite se malo.
0: Evo, povećat ću.
1: Evo, tu je. Tu je bila kuća. Bunar. Ničeg više nema.
0: Jeste sigurni da je to to?
1: Jesam.
0: Ok. To mi je važno. Eto, zato sam vas zvala.
1: A po kakve to veze ima s mojom Valerijom?
0: Možda nikakve. Ali htjela sam to saznat.
1: Borna se vraća doma u Rumunjsku. Mora zbog posla, a i Elena ga čeka.
0: Da, naravno.
1: Majda, ja sam znala da vi nemate ništa sa napadom na Bornu. Posvađala sam se i s Bornom i s Draženom u vezi toga.
0: Nema smisla sad se na to vraćati.
1: Dražen je tih dana bio jako nervozan. Izgubio je živce kad ste rekli da nam nije stalo da nađemo Valeriju. Pa mi 3 godine živimo samo zato. Sve je ispalo tako loše.

0: spava.
1: Nije se ni pomaknut, kad sam ga stavio u krevet.
0: Irena nije tu.
1: Na službeni put. Kada ćeš doći sutra? Podnijem samo da se s nama organizirati.
0: Mislila sam te pitat, može li Franko biti kod tebe par dana?
1: Može, da. Zašto?
0: Imam posla.
1: Koliko znam, ostala si bez posla. Ovo nešto novo?
0: A nije. Pusti sad.
1: Ajde, u šta si se upetljena?
0: Želim nešto završit, pa je bolje da je kod tebe.
1: Što završit?
0: Zorane, ispričat ću ti kad bude gotovo.
1: Ako si u nekom sradi, molim, reci.
0: Nisam, ne brini, ako ti smeta što sam ga dovela...
1: Ma naravno da mi ne smeta, kod mene sigurno. Može biti koliko god hoće.
0: Evo, tu u ruksaku sam spremila sve, odjeću i to. Ajde, čujemo se. Ako šta treba, zove.

0: spavaš? Ne spavaš?
1: Ne, ajde reći.
0: A moramo se naći. Ajde pre policijskom postajem, please.
1: Pa to kontroluješ ti normalno. Što je? Ti kuće za to nije.
0: Čekat ću te tamo, ajde.
1: A nema šanse.
0: Moram te samo ovaj put.
1: A ti, ti znaš da Valeri nestane, više nije tvoj slučaj. Prekinuli su suradnju s tobom, ne žele da više to rješavaš, ja ne znam.
0: Mislim da znam koje... Mislim da znam ko je povezan s Valerijinim nestankom.
1: Okej, okay, onda zove Vukasa. Evo, njemu ću biti.
0: Ej, Davide, imam nešto, ne mogu to samo tako pustiti. Ajde.
1: A što, sad si privatna istražiteljica, volonterka, evo? Pa bravo, bravo.
0: A, bolje bi ti bilo da kreneš nego da se prepireš sa mnom. Ajde, na putu sam već. Evo, donijela sam vam sendviče i kavu u termosici.
2: Dobro, ja ne mislim tu biti do jutra. Ajde, reci šta je hitno i zašto smo tu.
0: Znam da je Bornu cara napao Luka Majcen.
2: Da, šta, to ti je priznao?
0: Nije, ali ti si opisao tetovažu koju je Borna vidio. Uh-huh. A Luka ima istu takvu ili sličnu.
2: Da, sad vjeruješ Borne onoj priči o tetovaži.
0: Da. Zašto me tako gledaš?
2: Znaš šta, gubim živce, majka.
0: Mislim da su u pitanju nekakvi dugovi.
2: A kakvi sad dugovi?
0: Da nekako su povezani. Gle, Borna je bio u stisci s lovom i prodao maminu obiteljsku kuću Majcenima. To znači da su se znali prije nego je Valerija upoznala Luku.
2: Pa, i šta? Nije tu ništa sporno.
0: Čekaj.
2: Šta?
0: Evo. Gle ovo. 15.9.2022. Na obiteljskom imanju izbio je požar u napuštenom objektu u Galovcu. Izgorjela je drvena kuća i dvije manje dvorišne prostorije. Požar su gasili pripadnici ove bla bla.
3: Ovo je dobro.
0: U vrijeme požara pripadalo je Majcenima. Znači 15.9. je bio požar na tom imanju. Ali 15.9. je uhićen profesor Albert Cukrov zbog sumnje da je umješan u Valeriji nestanak.
2: Pa to nema nikakve veze jedno s drugim. Šta, Cukrov je pušten, a skladište se moglo zapaliti. Ne znam, zbog bilo čega.
0: Mislim da su se tamo uklanjali nekakvi tragovi. Šta imamo sad? Mozak će mi eksplodirati, daj. Znači, Valerije nema. Profesor Cukrov se ubio. Majcinovo je manje zapaljeno. Borna se sprema natrag u Rumunsku.
2: Da, pa brzo se oporavio.
0: Da. Stara kova se sjetila da je Luka Majcen prvi izrazio sućut nakon kad joj je tata poginuo. Gdje je bila ta nesreća?
2: A, ne sjećam se. De, a čekaj, to mogu provjeriti.
0: Ajde.
2: Kovač je stradao na bjelovarskom području. To na ulazu u sam Galovac.
0: Luka. Luka živi tamo. Ko je nastavio Kovačevu istragu?
2: Pa dobro, to sad nije bitno. A znam da je tada pao Vlatko Glavina. Evo. To ti je sve.
0: Daj samo, molim te, poveća slovo.
2: Evo sad vidiš.
0: Evo.
2: A?
0: Osuđen je na 8 godina za šverc i preprodaju droge. Prevozili su je s građevinskim materijalom. Pa to je to. Građevinski materijal je bio u skladištu na Majcenovom... Čekaj. Isuse, pa to je to.
2: Evo, našao
0: pa
2: sam, gled. Ovo su fotke skladišta. Šta je? Pa Vlatko Glavina je dobio 8 godina. Pa ukućen je...
0: Daj, nađi...
2: U studenom 22. Tako?
0: Daj, nađi fotku njegovu, molim.
2: Čekaj malo, evo. Ovo je s privođenja.
0: Daj povećaj, daj povećaj.
2: Ovo su neke od prije,
0: vjerojatno. Je to važno, gled, ajde, daj povećaj, povećaj to.
2: Dobro, ti stvarno moraš staviti na očela.
0: Kocka. Luka Majcen ima tako. Isprintaj to.
2: Evo, još nešto.
0: Kupi stvari, idemo.
2: Doma?
0: Ne, ajde.

0: Rekom se, molim, reci.
1: Nisam.
2: Brava, majda. Obitelj te unajmila da im nađeš kćer, a ti si im pokopala i sina.
3: Ja sam znala da vi nemate ništa sa napadom na Borlu.
1: Zašto me tako gledaš?
4: Na šta gubim živce, majda?
1: Mislim da su u pitanju nekakvi dugovi.
2: Majda, okreni se i ide. Pusti nas da radimo svoj posao.
1: Želim biti u...
2: Molim Boga da ovo nije uzalud. Digao sam cijelu ekipu na noge. Ako je, svi ćemo najebati.
1: A gdje je David?
2: Otišao je pred zamjenicu državnog odvjetnika.
1: Što i ona dolazi?
2: A svi dolaze.
1: Samo ti želim reći da David... David nema nikakve.
2: Ma nemoj. Nadam se da nisi ništa javila Valerijinoj obitelji.
1: Nisam.
2: Moram reći dečkima da zagrade prilazi manju i ne puštaju nikoga. Idem.
5: Zašto to radite? Zašto to radite? Sve ovo je zbog vas.
1: Ma nije zbog mene, Luka. To je sve zbog tvog tate.
5: Ne, ovo nema veze s mojim... Znači, moj otac tu godinama nije bio.
1: Kad si ga zadnji put vidio?
5: Šta kad si ga zadnji put vidio? Nemam pojma, deset dana.
1: Je li ima tate to važno nekakve veze? S tvojim tatom?
5: Ima, da, ima. Ima kakve veze, ima. I moj stari ima tu tetovažu i cijelo njegovo društvo imalo... Takvu tetovažu, ono, htio sam ga iznenaditi.
1: Kocka.
5: Da, kocka. Mislio sam da će mu se svidjeti i...
1: Ali nije.
5: Nije, poludio je kad je vidio.
1: Nije želio da te povezuju s njim i bio je u pravu. Tetovaža te odala.
5: Šta me odala? Ja ništa nisam napravio.
1: Jesi mu rekao da si razgovarao sam?
6: Našli smo nešto!
5: Rekao sam, nisam rekao vaše ime, jer nisam ga znao u tom trenutku, nego sam sam spomenuo istragu.
1: Znači, netko od njegovih je napao Bornu cara?
5: Ne pojma.
1: Napadač je imao istu tetovažu.
5: Dobro, super, ja ne znam ništa o tome.
1: Je li tvoj tata bio na tvom rođendanu 2022.
5: Je,
1: godine?
5: Bio je, kako to vezi ima?
1: Dan kasnije je Valerija nestala.
5: Okej, Valerija nije bila na tom rođendanu.
1: Zvala te više puta, to si mi rekao. Postoji mogućnost da se... On javio nam, Valerija.
5: Zašto bi se on javio nam?
1: A ne znam, možda je mislila da priča s tobom.
5: Okej, mama je znala, reći da mi imamo slične glasove preko telefona, ali to nema...
1: Je li tvoj tata poznavao Valeriju?
5: Na, da, ja sam ih upoznao, mislim da je tata skupo.
6: Našli smo nešto! Ajde, makni se sad, treba ograditi taj prostor od funkcionera.
5: Je li to Valerija?

0: Gotovo je. U petak će biti pogreb.
1: Žao mi je.
0: Sad bar znam gdje je.
1: Kako je Dražen?
0: Nije progovorio ni jednu riječ od kako su je našli. Bojim se za njega.
1: Teško mu je.
0: Mi smo nekad bili uspješna, sretna obitelj, vidi nas sad.
1: Moram razgovarati s Bornom. Kolega će ostati s vama.
0: Gore je i rakatu.
1: Morat ćeš na razgovor u policiju. Čekaju te dolje.
2: Možete čekati da se Valerija pokopa?
1: Ne možemo. Valerija čeka na pokop već 3 godine radi tebe. Znao si šta je se dogodilo?
2: Nisam znao.
1: Dobro si znao s kim imaš posla.
2: Trebalo je biti privremeno.
1: Pa kad ti dosadi, onda daš otkaz, ne ide to tako.
2: Kad mi stari prekinuo slatlo, probao sam se snaći.
1: A imao si novac od prodaje zemljišta?
2: A nije to bilo dovoljno. Tvorio sam film u Bukureštu za tu adaptaciju stanova. Bio sam kratak slovom. Tražio sam glavnju da mi posudi, znao sam da on to radi.
1: I onda te on uvukao u posao?
2: Pa s obzirom da se bavim građevinskim poslovima, on mi je slao materijal.
1: I drogu?
2: Ja bi to proslijedio bi dalje. Imao on tamo ekipu koja je to preuzela. Bilo je nas više u igri.
1: Ti si mu na taj način vratio dug. Ali si poslije nastavio raditi za njega. I bio si plaćen. Tada su i tvoji poslovi krenuli dobro, je li tako?
2: Ma, do korone. Kad je sve ponovno krenulo, dogovorili smo se za par tura jer su mi trebali novci. I to je bilo to, ja sam se povukao.
1: Očito Glavina nije tako mislio.
2: S njim sam se mirno razišao.
1: Vaš miran razlaz Valerija je platila životom. To ti nije palo na pamet?
2: Ne. Imala je ona svojih problema. A s Glavinom sam završio prije. Nije bilo razloga da sumnjam.
1: Ali si ipak zbog grižnje savjesti uplatio 10.000 eura u zakladu Valerija Car.
2: Pa sestra mi, želio sam da je nađu, želio sam da se već konačno završi.
3: Završi se, mora!
4: Pustite ga!
3: Neće ga spasiti ni 100 policajaca!
2: Nemoj!